0: Chemnitz, Chemnitz. Chemnitz. Chemnitzstadt. Chemnitzstadt.
1: Chemnitz.
2: Chemnitz. Chemnitz.
3: Chemnitz.
4: Chemnitz.
5: Chemnitz.
6: Chemnitz.
7: Chemnitz.